0: othe ma ngazaphala nancwadi
1: uyalo mathemba
0: semnamthi
1: uyalo mathemba
0: ngazaphala
1: nancwadi